0: шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
1: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
2: 10 сентябр аст имрӯз ва чанд санад, чанд хотира ва қабл чанд рӯйдоде ки ба имрӯз иртибот дорад ва солҳои гуногун. Ҳамин рӯз соли 2008 дар Панҷруд, дар деҳаи Панҷруд, дар остонаи таҷрии 1150 солагӣ Абу Абдуллоҳ, пойагузори адабиёти форс ва тоҷик, мақбараи шоир ифтитоҳ гардид. Соли 2008 ҳамин рӯз. Ҳамин рӯз дар Тоҷикистон сара соли 2010 пули арзишашон 3200 ва 500 сомонӣ ба муомилот бароварда шудааст. Ҳамин рӯз соли 2014 президентони Тоҷикистон ва Эрон чархаи дуюми энергияи барқёбии сангтуда 2-ро ба истифода дода буданд. Хуб, ҳамин рӯз соли 2020 дар кишвари мо чопи китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров овоз гардид, ки баъдан бо дастури президенти кишвар ба ҳар хона تقدیم به هر خاندان تقدیم شد. همین روز سال 1925 محمدی همرویف مورخ تاجیک دکتر علوم تاریخ و پروفسور تولد شد. همین روز سال 1933 دکتر علوم بیولوژی عثمان محمدقلوف تولد شد. همین روز سال 1936 تولد شد ظریف ایبود شاعر و ترجمان تاجیک. همین روز سال 1940 تولد شد شرافت غلامова دکتر علوم بیولوژی پروفسور. همین روز سال 1945 تولد شده بابا جان بابا خانوف حقوقشناس دادستانی کلی پیشینی تاجیکستان. خب سال 1973 فاکولته حقوقشناسی دانشگاه ملی رو ختم کردم. فعالیت خود رو همچون مفتشی پراکوراتوره نوی وخش آغاز کرده بودم و همین بعد در زینه های گوناگون مقامات دادستانی کار کردم. در شعبه تفتیشاتی دادستانی ولایت قرغانتپه، باتر معاون دادستانی نوی وخش، باتر دادستانی نوی 5، باتر سردار شعبه دادستانی ولایت قرغانتپه، باتر دادستانی ولایت ختلان و سال 96-97 دادستانی ولایت سوخت. خب